0: Žorž, jesmo uključeni?
1: Šta jesmo uključeni?
0: Žorž, jesmo u satelitu?
1: Ajde bro, počela emisija, ti umiri.
2: For EVFM. Podcasting of 50 different languages.
3: You are Brisbane and beyond.
4: You're all I'm scared.
5: Radio for EVFM.
6: Welcome.

0: Kosovo. Kosovom ptice grabljivice lete i lešinari im društvo prave. Letite ptice zlokobne dok beli orao ne dođe. Vaš let će brzo završiti. Tu će orao opet gnezdo sviti. Srpski narod će Kosovo vratiti, crkve svoje ponovo izgraditi, oko vere se okupiti, rujno vino piti, kolo svoje igrati, zemlju svoju priljubiti i uz nju večno biti. Možeš sad pustiti kako izgleda.
1: A worn brush head leaves more plaque behind. Switch to a new Oral-B brush head to get back to 100% cleaning power.

Nama je svima poznato da smo za vrijeme Osmanskog carstva plaćali danak u krvi. Pa sam ja napisao jednu pjesmu baš posvećenu tom danku u krvi. Samo malo da objasnim našim slušaocima. Riječ je o Bajici Nenadiću. Ko je bio Bajica Nenadić? Bajica Nenadić je bio dječak od svojih 15 godina koji je rođen u selu Sokolova kod današnjeg Ruda i kad je imao svojih 15 godina odveden je u Osmansko carstvo kao janičar da bude. Međutim, taj naš Bajica Nenadić će postati čuveni Mehmet Paša Sokolović. Poznat po tome što je izgradio Mehmet Paša Ćupriju u Višegradu na Drini.

Premijer Australije odao je počast Sir Kieru Starmeru nakon što je britanski premijer juče objavio ostavku. Australija potpisala do sada najvredniji ugovor za izvoz odbrambene opreme sa Kanadom. Srpska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović nastavila posetu Izraelu, sastala se sa premijerom Benjaminom Netanjahom.